0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Fresh.
1: Rádio Košice.
2: Aj v Tatrách 91,7.

0: rukami alebo pár.
1: Zastaviť svet rozhoupaný, co bezdôvodne občas raní.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva Sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Potulky s rádiom Košice.
5: Biskup, ktorý ovládal viac než 10 jazykov, založil chrám na juhu Košíc, kostol kráľovnej pokoja.
2: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Košických lesov sa dotkne plánovaná ťažba. KDH žiada premiéra o nezávislý audit pošty. Zapletalová pokračuje v senzačných výkonoch. Je 7 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Košické lesy upozorňujú na plánované ťažbové zásahy v rámci obnovy lesa, konkrétne na ceste Hrdinou SNP v úseku medzi Hrešnou a Gajdošovou v lokalite Vyhliadka na Tatri. Tieto plánované ťažbové zásahy na polesí Čermeň v lesných porastoch na červenej turistickej ceste Hrdinou SNP sú naplánované do konca augusta. Pracovať sa bude počas pracovných dní od 7. do 15. Pracoviská v teréne budú označené výstražnými značkami. Opozičné KDH žiada premiéra Roberta Fica, aby zabezpečil komplexný a nezávislý audit Slovenskej pošty. Poslanec Igor Janskulík žiada preveriť hospodárenie štátnej spoločnosti, pracovné podmienky zamestnancov, proces zrušenia a zatvárania pobočiek či kontrolu zo strany ministerstva dopravy. Dôvod na audit podľa neho ešte zosilnil aktuálny zásah Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.
2: Premiér Robert Fico sa nemôže tváriť, že toto je iba problém manažmentu pošty. Pošta patrí štátu a štát za ňu nesie zodpovednosť. Máme stovky podnetov od zamestnancov, nespokojné samosprávy a teraz aj zásah regulátora. Ak vláda tvrdí, že je všetko v poriadku, potom sa nezávislého auditu nemá prečo báť.
1: KDH preto podalo podnet na Národný inšpektorát práce a tému opakovane otvorilo aj na parlamentnom výbore. Vedenie pošty a koaliční poslanci však rokovanie ignorovali. Počet obetí ruského útoku na nákupné centrum v ukrajinskom meste Krivý Rih sa zvýšilo na najmenej 15 a ďalších 130 ľudí, vrátane detí, utrpelo zranenia. Ruské sily na obchodné centrum v rodnom meste prezidenta Zelenského podnikli dva údery za sebou. Druhý z nich centrum zasiahol, keď už boli na mieste záchranné zložky. Pátracie operácie pokračujú a počet obetí sa môže ešte zvýšiť. Najmenej 8 ľudí zranil vodič, ktorý vošiel autom vysokou rýchlosťou na pešiu zónu v nemeckom meste Hofgeismar. Podľa svedkov mal tesne pred nehodou zrejme zdravotné problémy a v kritickom stave ho previezli do nemocnice. Slovenská atlétka Ema Zapletalová triumfovala na mítingu Diamantovej ligy vo švajčiarskom Lausanne v behu na 400 metrov prekážky časom 52,41 sekundy. Úradujúca majsterka Európy tak nespoznala trpkosť prehry ani v piatom vystúpení v tejto sezóne v najprestížnejšom seriáli. Dnes malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a na severe ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota od 21 stupňov na Hornom Spiši do 29 na Dolnom Zemplíne. Aktuálne je na východe Liptove 16 až 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný začiatok dňa praje Terezia Čokotová.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12 345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Z éteru Rádia Košice doznieva Harry Styles, American Girls. Máme 7 hodín 20 minút, čas kontrolovať situáciu na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pohodové ráno aj na cesty vám praje Juraj. V Košiciach na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Torískej po triedu KVP a od Ipeľskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazdné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Ďalej v Barci v úseku pri zastávke MHD Hečková smerom von z mesta je obmedzený jeden jazdný pruh. Obmedzenie potrvá do konca prázdnin. Poďme aj do Prešova. Metodová ulica je v úseku od Vajanského po Konštantínovu ulicu uzavretá a taktiež aktuálne prebieha rekonštrukcia mosta v obci Klokočov. Vozovka je zúžená do jedného jazdného pruhu a potrvá to do konca roka. To je zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Polícia prijala v súvislosti s dnešným futbalovým zápasom medzi FC Košice a ŠK Slovan Bratislava zvýšené bezpečnostné opatrenia. Dopravné obmedzenia v metropole východu sa začnú od 17:30 a predbežne potrvajú do 23:30.

0: V lani sa trestnej činnosti pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok dopustilo 25% páchateľov. V porovnaní s rokom 2024 je to nárast o vyše 3%. Severoatlantická aliancia tento týždeň zorganizovala vopred neohlásené letecké cvičenie v blízkosti ruskej exklávy Kaliningrad. Poľské operačné velenie uviedlo, že manévre nesúviseli s činnosťou ruských vzdušných síl. Britský jazdec George Russell zo stajne Mercedes sa stal víťazom kvalifikácie šprintu, ktorá je súčasťou veľkej ceny Holandska. O 41 tisícin sekundy predstihol obhajcu majstrovského titulu Landa Norrisa. Dnes s premenlivou oblačnosťou, na severe aj s dažďom. Teploty vystúpia na 21 až 27 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove do 22. Z Rádia Košice vám prajeme príjemné ráno.
1: Víkend s Rádiom Košice.

0: Toto bola kapela Ending so skladbou Myš, motorová z Rádia Košice. My si teraz sadáme k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach pri amfiteátri a na Vodconovej sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu a potrvá to do konca augusta. Ďalej v Jasove si dajte pre práce pozor na zúženú vozovku a v Prakovciach je aktuálne zúžená vozovka do jedného jazdného pruhu. Taktiež pripomíname, že na D1 prebiehajú práce na výmene z vodidiel medzi Popradom a Spišským štvrtkom. Obmedzené sú rýchle jazdné pruhy v oboch smeroch. Na radar si dajte pozor na D1 pre Štrbou smerom od Popradu. To je zatiaľ všetko, prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštáľový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.

0: 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: V Prešove sa začína obnova parkoviska na Prostejovskej. V rozpočte by mali byť podľa opozície peniaze na dostavbu nemocníc. Slovenskí volejbalisti si poradili so Švajčiarskom. Bolo 8 hodín, čas na správy Rádia Košice. Prešov začína komplexnú rekonštrukciu parkovacích plôch a komunikácií na Prostejovskej ulici v úseku medzi číslami 40 až 60. Obnovou prejde 69 parkovacích miest, vrátane 6 vyhradených pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu. Projekt za takmer 430 000 eur prinesie aj rekonštrukciu chodníkov, nové stoiská na komunálny odpad, otočisko na konci ulice, zeleň a prípravu infraštruktúry pre 4 budúce nabíjacie miesta pre elektromobily. Opozičný poslanec Oskar Dvořák z Progresívneho Slovenska vyzýva premiéra Roberta Fica, ministra financií Ladislava Kamenického a ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby do pripravovaného štátneho rozpočtu zahrnuli peniaze na dostavbu 4 rozostavaných nemocníc. Chce, aby tak deklarovali peniaze pre budúce vlády.
2: Teraz v auguste nám končí plán obnovy. Končia financie pre stavbu nemocníc a oni si nesplnili úlohu a nepredložili harmonogram, ako chcú tieto nemocnice dostavať. Tu nám teda hovoria vo svojom vlastnom vládnom dokumente, že tie nemocnice, ktoré tu teda momentálne sa rozostávajú, tak sa možno ani nedokončia, pretože oni na ne nevedia nájsť peniaze.
1: Zo správy, ktorú schválila vláda, vyplýva, že jedným z nesplnených míľnikov plánu obnovy je vyčíslenie a určenie spôsobu dofinancovania výstavby všetkých koncových nemocníc z príslušného opatrenia nad rámec financií z plánu obnovy. Ministerstvo zdravotníctva tak malo spraviť do 15. júna tohto roka. Spojenci Ukrajiny zoskupení v tzv. Koalícii ochotných usporiadajú v pondelok zasadnutie pri príležitosti Ukrajinského dňa nezávislosti. Schôdzka sa za účasti niektorých lídrov uskutoční v Kyjeve, ďalší sa pripoja na diaľku. Koalícia by mala potvrdiť podporu pre krajinu napadnutú Ruskom. Srbsko požiadalo Európsku úniu o pomoc v boji proti lesným požiarom, pri ktorých zomrel jeden človek a niekoľko ďalších utrpelo zranenia. Minister vnútra uviedol, že Srbsko potrebuje ďalšie hasičské lietadlá, vrtuľníky a vozidlá. Cez týždeň pritom tvrdil, že Európska únia tieto kapacity momentálne nemá k dispozícii a preto sa Belehrad obrátil na Rusko. Slovenskí volejbalisti úspešne vstúpili do záverečnej fázy prípravy pred majstrovstvami Európy. V prvom z dvojice prípravných zápasov v Žiline zdolali Švajčiarsko 3-1, hoci prvý set získali hostia. Druhý duel je na programe dnes o 17. Dnes s premenlivou oblačnosťou, na severe aj s dažďom. Teploty vystúpia na 21 až 27 stupňov. Východ a Liptov hlási aktuálne od 18 do 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové ráno želá Terezia Čokotová.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Salón elektromobilov prichádza do OC Optima.
2: 4. až 6. septembra vás čakajú testovacie jazdy, výstava najnovších elektromobilov a množstvo inovácií.
1: Vyskúšajte si elektromobil na vlastnej koži,
2: započúvajte sa do odborných prednášok a diskusí a objavte budúcnosť dopravy.
1: Salón elektromobilov OC Optima 4. až 6. septembra.
2: Viac informácií na salonelektromobilov.sk.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
4: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na zemplíne.
5: 97,0.

pravím iba čistú pravdu. Dlhy vraciam včas. Na mňa sotva niečo nájdu. Ani v zube kás. Stále mám tú istú ženu a ten istý job a dôchodcov na zelenú.

0: som niekde chytil defekt na duši. Skrátka tuším, čo sa sluší a čo nesluší. Odkedy som niekde chytil defekt na duši.
1: Rádio Košice. Košice. Najbližšie k vám.

0: Počúvate Rádio Košice, práve nám hrali Alcatraz, no teraz striedáme dobrú hudbu za informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia v Košiciach je aktuálne pokojná, no pracuje sa na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesová. Ďalej medzi Hanušovcami nad Topľou a Ďurďošom sa asfaltuje cesta a doprava je riadená semaforom a v Humennom prebieha rekonštrukcia vozovky na ulici Starinská na Dubníku. Práce by mali potrvať do konca augusta. Na radar si dajte pozor v Košických Olšanoch smer Ďurďošík a hliadke v Sečovciach smerom od Dargova. To je z dopravného servisu všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

časti okresu Trebišov vyhlásili karanténu pre výskyt krasoňa jaseňového. Karanténneho škodcu potvrdili v 26 obciach, kde napadol dreviny rodu jaseň. Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera a spoločnosť ProDiagnostic Group plánujú ďalšie rokovanie o spolupráci v oblasti MR vyšetrení. Dôvera tvrdí, že spoločnosti ponúkla alternatívne návrhy na uzatvorenie zmluvy, s ktorými nesúhlasila. Pri útoku mečom na strednej škole vo Švédsku zahynula jedna osoba a tri ďalšie sa zranili. Polícia útočníka postrelila do nohy a zadržala. Bývalý slovenský hokejový obranca Zdeno Chára dal definitívnu bodku za kariérou v exhibičnom zápase v Trenčíne. Vypredaný

0: štadión Pavla Demitru, v ňom videl víťazstvo týmu Boston nad týmom Svet 13-8. Dnes malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a na severe ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota od 21 stupňov na Hornom Spiši do 29 na Dolnom Zemplíne. Momentálne je na východe a Liptove do 23. Prajeme pokojné víkendové ráno s Rádiom Košice.
1: Víkend s Rádiom Košice.

0: Z Rádia Košice doznieva Ed Sheeran Happier a tí, čo nás počúvate za volantom, tak snáď budete tiež šťastnejší po najnovšej aktualizácii z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach v Čermerskom údolí prebiehajú stavebné práce na cyklistickej trase Cvičná skala Alpinka. V úseku treba rátať s obmedzením. Ďalej v Prešove je Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovú ulicu uzavretá a medzi Hanušovcami nad Topľou a Ďurďošom sa asfaltuje cesta a doprava je riadená semaforom. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na Herlianskej prislovnavte smer Lingov, potom na Moldavskej pri Hornbachu smerom od Optimy, taktiež na Južnej triede pred Rybou smer Centrum a v Košických Olšanoch smerom do Ďurďošíka. Hliadky ste nám hlásili v Košiciach na Vodsonovej pri okresnom úrade smerom od Amfiteátra a v Obišovciach smer Kisak. To je zatiaľ všetko, prajeme vám bezstarostnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Potulky s rádiom Košice.
5: Biskup, ktorý ovládal viac než 10 jazykov, založil chrám na juhu Košíc. Kostol Kráľovnej pokoja.
4: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košický kraj pomôže Zemplínčanom, ktorých zasiahla búrka. Vodiči bez povinného zmluvného poistenia začínajú dostávať upozornenia. Košice si v príprave poradili s Fehervárom. Krátko po 9:00 sú tu pre vás správy Rádia Košice. Obyvatelia Zemplína zasiahnutí ničivou búrkou zo záveru júla môžu získať pomoc od Košického kraja, ktorý cez nadáciu vyhlasuje výzvu. Finančné prostriedky sú určené pre obyvateľstvo zasiahnutých obcí v okrese Sobrance a Michalovce. O pomoc možno žiadať do 11. septembra. Ministerstvo vnútra začína posielať upozornenia na neuzatvorené povinné zmluvné poistenie, a to na základe zákona, ktorý od augusta zaviedol nové pravidlá. Polícia upozornila, že doručené oznámenie má informatívny charakter. Ak držiteľ vozidla dostal oznámenie a nemá uzatvorené poistenie, je potrebné obrátiť sa na komerčnú poisťovňu a uzatvoriť poistenie, prípadne overiť s poisťovňou správnosť zaevidovania zmluvy v informačnom systéme, ak sa domnieva, že poistenie uzavreté má. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko a Združenie za otvorenú justíciu kritizujú návrh zákona o justičných čakateľoch, ktorý schválila vláda. Návrhom zákona sa podľa nich zrušujú otvorené výberové konania na sudcov a hodnotenia sudcov nezávislými komisiami. Ministerstvo spravodlivosti reagovalo, že otvorené výberové konanie sa neruší a zostáva plnohodnotnou súčasťou systému. Zmenu hodnotenia sudcov označil za jednu z otvorene deklarovaných zmien. Španielska polícia zadržala 5 ľudí podozrivých z toho, že od migrantov požadovali tisíce dolárov za prevoz Ceuty na európsku pevninu. Španielska exkláva v Severnej Afrike zažila koncom júla obrovský nápor, keď do nej vstúpili 10 000 ľudí, prevažne z Maroka. V súvislosti s objavením skrýše zbraní neďaleko Berlína v októbri minulého roka vedie spolková prokuratúra vyšetrovanie voči jednej osobe pre podozrenie zo špionáže a prípravy závažného násilného činu ohrozujúceho štát. Oznámil to tamojší minister vnútra Alexander Dobrindt. Hokejisti HC Košice zvíťazili v prvom z dvojice prípravných zápasov s maďarským tímom Hydro Fehervár 4-1. Dva góly ocelia rozstrelil Tomáš Mikúš. Úradujúci slovenský vicemajster HC Slovan Bratislava zdolal v rámci turnaja o pohár energie v Českých Budejoviciach rakúsky klub Viena Capitals 6-5 po predĺžení. O víťazstve Belasých rozhodol svojim druhým gólom v zápase Ryan Dmowski. V súboji dvoch účastníkov Tip Sport Ligy si Vlci Žilina poradili s Duklou Trenčín 5-3. V ďalšom prípravnom dueli Spišská Nová zdolala poľský tým Tichy 5-4. Dnes s premenlivou oblačnosťou, na severe aj s dažďom. Teploty vystúpia na 21 až 27 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove do 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný víkend praje Terezia Čokotová.

Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny. Yes.

0: dania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: práve dohrávajú New Kids on the Block so skladbou Step by Step. V Rádiu Košice sa taktiež krok po kroku blížime k dôležitým informáciám z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že v Košiciach na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku Toriskej potriedu KVP a od Ipeľskej potriedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Ďalej na DNŠovej ulici sa asfaltuje cesta a doprava je riadená dočasným dopravným značením. Poďme aj do Bardejova, tam je križovatka ulíc Kellerova kúpeľná kvôli výstavbe semaforov uzavretá a posledná etapa prác má byť ukončená 24. augusta. Na radary si dajte pozor v Košiciach na Jantárovej za malou stanicou smer Aupark a v Barci pri katastrálnom úrade smerom do centra. Ďalší radar je na konci Sečoviec smer Dargov a aj na D1 pred Štrbou smerom od Popradu. To je zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

môj. Všetko je tu cudzie.

Počúvate víkendové rádio Košice, je sobota 22. augusta a presúvame sa k nášmu hudobnému kalendáru. V jeho úvode zaznie oslávenec Ron Dantey, narodil sa 22. augusta 1945.

Reč je o americkom spevákovi, ktorého hlas patrí frontmanovi tejto kreslenej skupiny Archies s ich najväčším hitom Sugar Sugar. Je to možno najznámejší spevák, ktorého väčšina ľudí pozná iba po hlase. 65 rokov má dnes Roland Orzabal, polovička dua Tears for Fears.

Narodil sa 22. augusta 1961 a v skupine je jediným stálym členom. Súputník Kurt Smith mal istý čas pauzu. Roland Orzabal je hlavným skladateľom tejto britskej formácie, čiže hity ako Everybody Wants to Rule the World alebo Shout sú primárne jeho dielom. Na konte má aj knižnú novelu v podobe romantickej komédie. 22. augusta 1973 sa narodil Howie Durrow, člen slávnych Backstreet Boys.

detstve sa cez hlasového kouča spoznal s ďalším členom tohto boybandu AJom McLeanom, ale okrem spevu sa venoval aj divadelnému a televíznemu herectvu. Mal proste talent na všetko. Prelomový bol ale rok 1993, keď vznikli Backstreet Boys a Howie sa stal ich súčasťou. Teraz ale preladíme na Queen, ktorý v roku 1980 vydali túto diskopecku.

Britskí rockeri sa chceli priblížiť štýlu, ktorý síce ešte stále fičal, ale už mal najlepšie časy dávno za sebou. Napriek tomu so skladbou Another One Bites the Dust zabodovali, mala byť dokonca titulnou piesňou filmu Rocky 3, nakoniec sa ale Sylvester Stallone rozhodol pre Eye of the Tiger. Another One Bites the Dust napísal basgitarista John Deacon a bol to celosvetový hit. Poďme ďalej, pretože je to 36 rokov, čo americký rapper Vanilla Ice vydal svoj debutový singel.

piesni Ice Ice Baby počujeme basovú linku skladby Under Pressure od Queen a Davida Bowieho, ktorí z Ice Ice Baby dovtedy nejako neprofitovali. Zmenilo sa to, až keď sa stala hitom. Dnes má status jednej z najznámejších piesní 90. rokov. V 90-kách sa narodila aj Dua Lipa a bolo to práve 22. augusta 1995.

Britská speváčka, narodená v Albánsku, a teda hrdá Albánka, patrí medzi najvýraznejšie postavy svetového popu. Ako dcéra imigrantov sa dokázala v Británii presadiť už ako tínedžerka a rokmi sa z nej stala vplyvná umelkyňa, ktorá je na úplnom vrchole. Inak taká zaujímavosť, Dua je veľkou knihomoľkou, má aj vlastný podcast o knihách, v ktorom pravidelne spovedá rôznych známych autorov. Máme tu už letný hit na dnešný deň, ktorý sa poniesie v znamení tanca a elektroniky.

Vo francúzskom zoskupení s názvom Stardust sa stretli producent Alan Brex, spevák Benjamin Diamond a polovica elektronického dua Daft Punk Thomas Bangalter. Skladba Music Sounds Better With You sa stala letným hitom roka 1998 a v Británii to dotiahla až na druhú priečku singlového rebríčka. Čo je však zaujímavé je, že aj napriek obrovskému úspechu Stardust už nikdy nevydali žiadnu ďalšiu pieseň. Asi si povedali radšej raz, ale poriadne. No a musíme povedať, že táto pesnička sa poriadne podarila a veríme, že roztancuje aj vás. Už teraz v našom éteri Stardust Music Sounds Better With You.

0: Práve nám hralo hudobné zoskupenie Stardust v Rádiu Košice, kde sme najbližšie k vám, teraz aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na cestách Metropoly Východu je aktuálne pokojná, no pri amfiteátri a na Vodconovej sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu a potrvá to do konca augusta. Ďalej v Jasove si dajte pre práce pozor na zúženú vozovku a na R4 došlo kvôli prácam k čiastočnej uzávierke výjazdu Košice-Juh. Potrvá to do konca augusta. Radary na vás striehnu v Košiciach na Jantárovej za malou stanicou smer Aupark, potom v Ďurďošíku smerom do Košíc. Namerajú vás aj na konci Sečoviec smer Dargov a na D1 pred Štrbou smerom od Popradu. Hliadku ste nám hlásili v Pozdyšovciach smer Michalovce. To je zatiaľ všetko, prajeme vám šťastný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Potulky s rádiom Košice.
4: Biskup, ktorý ovládal viac než 10 jazykov, založil chrám na juhu Košíc, kostol kráľovnej pokoja.
3: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Večerný futbalový zápas v Košiciach je vyhodnotený ako rizikový. Infraštruktúra pre systém elektronickej fakturácie je plne funkčná. Slovenkám sa nepodaril vstup do šampionátu. Je 10 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Polícia prijala v súvislosti s dnešným futbalovým zápasom medzi FC Košice a ŠK Slovan Bratislava zvýšené bezpečnostné opatrenia. Stretnutie, ktoré sa odohrá v košickej futbalovej aréne, organizátor vyhlásil za rizikové. Policajti sa zamerajú na ochranu verejného poriadku, života, zdravia a majetku, ako aj na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Zvýšený počet hliadok bude v teréne už od popoludnejších hodín. Dopravné obmedzenia sa začnú o 17:30 a predbežne potrvajú do 23:30. Infraštruktúra pre systém elektronickej fakturácie je podľa finančnej správy kompletná a plne funkčná. Slovensko sa tak stalo prvou krajinou v Európe, ktorá uviedla do praxe model elektronického reportingu, vytvorený plne v súlade s novými pravidlami Európskej únie v oblasti DPH. Uviedol to prezident Jozef Kiš.
2: Výhodou Slovenska je, že nový systém nemusíme v nasledujúcich rokoch dodatočne prispôsobovať európskym pravidlám, ale budujeme ho podľa nich už dnes. Pre podnikateľov je najdôležitejšie, že technológia pracuje na pozadí a veľká časť povinností, ktoré dnes vyžadujú samotné úkony, prebehne automaticky.
1: Plnohodnotné e-faktúry si pritom môžu podnikatelia na Slovensku vymieňať už dnes. Tohtoročný pietný akt pred budovou Českého rozhlasu na Vinohradskej ulici v Prahe, kde si politici a verejnosť tradične pripomínajú začiatok okupácie Československa, mal vyhrotenú atmosféru. Ľudia vypískali viacerých politikov, no najväčší nesúhlas prejavovali počas vystúpenia predsedu poslaneckej snemovne Českého parlamentu Tomia Okamuru. Na jeho slová o úcte k hodnotám, ako sú pravda, sloboda a demokracia, dav reagoval výkrikmi a pískaním. Fínske ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo ruského veľvyslanca Pavla Kuznecova, aby vysvetlil podozrenie, že ruské prieskumné lietadlo narušilo vzdušný priestor škandinávskej krajiny. Pohraničná stráž v tejto veci vedie vyšetrovanie. Ruské ministerstvo obrany opakovane zdôraznilo, že všetky ich vojenské lety sú v súlade s medzinárodnými pravidlami. Slovenské volejbalistky majú za sebou neúspešný vstup do majstrovstiev Európy vo Švédsku. V otváracom zápase turnaja v Göteborgu nestačili na favoritky z Francúzska a podľahli im 0-3. V ďalšom zápase sa zverenky Martina Volpinyho stretnú dnes o 18:00 s domácim Švédskom. Dnes malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a na severe ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota od 21 stupňov na Hornom Spiši do 29 na Dolnom Zemplíne. V tejto chvíli je na východe 20 až 25, Liptov hlási 17 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový víkend praje Terezia Čokotová.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Mami.
2: Nie, toto nemôžeš.
1: A túto lúpačku.
2: Ani tú, veď vieš.
3: Bezlepkové? Nemusí to tak byť. Príďte na Celia Fest do Optimy v Košiciach a užite si deň plný chutí, vôní a objavovania vynikajúcej bezlepkovej gastronómie. Čerstvé bezlepkové pečivo, sladké aj slané špeciality či bezlepkové čapované pivo. Príďte, ochutnajte a nakúpte priamo od výrobcov. Celia Fest presvedčí vás, že aj bezlepkové môže byť skvelé. V Optime 30. augusta.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Počúvate Rádio Košice, práve dohráva The Final Countdown, ktorý nám odpočítal, že je opäť čas kontrolovať cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia v Košiciach je aktuálne pokojná, no pracuje sa na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesová. Ďalej v Prakovciach je aktuálne zúžená vozovka do jedného jazdného pruhu a v Jamníku je cesta kvôli výstavbe mosta čiastočne uzavretá. Počas prác je vozovka zúžená do jedného pruhu. Na radary si dajte pozor v Košiciach na triede KVP pod mostom smerom od Luníka 9, potom v Barci pri Kovoštote smer Centrum a aj v Šaci pri Slovnafte smerom von z mesta. Ďalší radar je na viazde do Dargova smer Košice a namerajú vás aj na D1 pred Štrbou smerom od Popradu. Hliadky sú v Košiciach na Watsonovej pri okresnom úrade smerom od Amfiteátra a v Michalovciach na Sobraneckej za mostom smer Centrum. To je zatiaľ všetko, prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Potulky s Rádiom Košice.
1: Práve v týchto dňoch sa najviac hodí meditovať o tom, čo je pre vás pokoj. Aj s prihliadnutím na to, že dátumovo 21. augusta máme cirkevný sviatok kráľovnej pokoja. U kresťanov je to Matka Božia, ktorá ako ideálna mama, plná empatie, je znepokojená nepokojom ľudstva. Práve preto nás pozýva nájsť pokoj v Bohu, v plnení jeho vôle a v tomto je ona kráľovná. Vďaka tomuto kultu stojí v Košiciach aj kostol kráľovnej pokoja. Ako sa naše mesto postupne rozširovalo na juh, napríklad aj výstavbou kolónie rodinných domov na Platanovej a priľahlých uliciach, ukazovala sa potreba kostola, ktorý by bol na blízku. S nápadom postaviť kostol na vtedajšej periférii prišiel košický biskup Augustín Fischer Kolbrie. Po jeho smrti v roku 1925 veriaci zorganizovali finančnú zbierku, aby jeho zámer zrealizovali zároveň ako pamiatku na tohto obľúbeného biskupa. Mesto vtedy darovalo pozemok na južnom území Košíc. Rehoľa Františkánov výrazne tiež prispela na výstavbu s cieľom obnoviť svoju pastoračnú činnosť v meste. Základný kameň priľahlého kláštora položil v júni 1938 vtedajší predstavený Františkánov. Košický biskup, ale už ďalší, 21. decembra 1940 oficiálne zriadil samostatnú rímskokatolícku farnosť kráľovnej pokoja. Františkáni spravovali kostol a kláštor v rokoch 1939 až 1950, až kým ich činnosť násilne neprerušil vtedajší režim v rámci akcie K. Kostol kráľovnej pokoja nájdete na ulici Milosrdenstva 15 a v jeho vnútri vás môže upútať pamätná tabuľa z červeného kameňa s reliefom spomínaného biskupa, zakladateľa. Je priamo v interiéri kostola na jeho východnej stene. Augustín Fischer Kolbrie sa narodil v roku 1863. Ako mimoriadne nadaného poslali tohto rodáka zo Želiezoviec na štúdia teológie do Viedne, kde si spravil aj doktorát. Začínal ako kaplán v Budapešti. Onedlho sa stal tajomníkom arcibiskupa v Ostrihome. Do roku 1907, keď bol vymenovaný za nášho košického biskupa, stihol učiť náboženstvo dokonca aj následníka trónu a bol rektorom seminára. Vo funkcii košického biskupa ho ponechali, aj keď sa zmenil štát, do ktorého Košice patrili. Po vzniku Československa 1918 sa tak stal jediným biskupom na Slovensku, ktorý nebol vypovedaný z republiky, keďže nikdy nepresadzoval maďarčinu šovinisticky, hoci bola jeho materinským jazykom. Postupom času Fischer Kolbrie ovládal nemčinu, francúzštinu, angličtinu, taliančinu, rumunčinu, bulharčinu, latinčinu, hebrejčinu, sýrčinu, gréčtinu a arabčinu. Skrátka, viac než 10 jazykov. Po slovensky vedel najprv poslabšie, no keď po menovaní za biskupa zistil, že tento jazyk je tu dôležitý, doučil sa ho, ba stal sa členom Slovenského spolku svätého Vojtecha. V kostole kráľovnej pokoja v Košiciach nájdete biskupovú sochu, náhrobný kameň však hľadajte v severozápadnej kaplnke v dome svätej Alžbety a pamätnú tabuľu zasa na fasáde arcibiskupského úradu na hlavnej ulici a keď vojdete do chodby, tak tam objavíte aj jeho bronzový portrét.
0: Potulky s Rádiom Košice.

0: Toto bola skladba I Care od kapely Turnstile, ktorí sú viacnásobní víťazi tohtoročných cien Grammy. Naladené máte Rádio Košice, čas vymeniť dobrú hudbu za novinky z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Torískej po triedu KVP a od Ipeľskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprijazné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Ďalej v Barci v úseku pri zastávke MHD Hečková smerom von z mesta je obmedzený jeden jazdný pruh a obmedzenie potrvá do konca prázdnin. Taktiež ste nám hlásili, že medzi Chmeľovom a Čepcovom smerom do Chmeľova je odstavený kamión v zákrute. Prechádzajte tu preto opatrne. Opatrní buďte aj pri radaroch, ktoré sú v Košiciach na triede KVP pod mostom smerom od Luníka 9, potom v Barci pri Kovošote smer centrum a aj pri Mieri smerom od Vocovej ulice. Radar je aj na D1 pred Hybe smerom od Popradu a hliadke v Michalovciach na Sobraneckej za mostom smer centrum. To je zatiaľ všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštáľový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na starostku Šace kandiduje Ľubomíra Borošová. Opozícia kritizuje prípravu budúcoročného rozpočtu. Slovenské hokejistky ovládli domáci turnaj. Aj po 11. máme pre vás pripravené správy Rádia Košice. O post starostky mestskej časti Košice-Šaca sa v októbrových voľbách bude uchádzať miestna poslankyňa Ľubomíra Borošová. Kandiduje s podporou Košickej strany. Medzi jej priority patrí posilnenie právomoci a financovania mestskej časti, obnova verejných priestorov a vytváranie zázemia pre mladých aj seniorov. Za najväčšie problémy mestskej časti označuje nedostatočnú mieru samostatnosti pri rozhodovaní o jej rozvoji, zlý technický stav ciest, chodníkov a verejného osvetlenia či stav niektorých budov. Rozpočet na budúci rok by sa mal tvoriť inak, ako to robí koalícia. Nemal by byť plný predvolebných sľubov, ale mal by podporovať rast ekonomiky a zastaviť zadlžovanie štátu. Štát by nemal zvyšovať dane, ale mal by šetriť na svojich výdavkoch. Zhodli sa na tom predstavitelia opozičných strán SAS a Progresívne Slovensko. Pokračuje Marián Vyskupič.
2: Kľúčovým problémom v koalícii je, že vôbec neprebieha príprava prorastových opatrení, ktoré vláda sama avizovala a ktoré mali pomôcť vládou z decimovanej ekonomike. Celý tento rok sme videli vysvetlenia, že nemôžeme zrušiť transakčnú daň, lebo máme schválený rozpočet. Nemôžeme pomôcť firiem znížením nejakej dane, lebo máme schválený rozpočet. Ja sa pýtam, kde sú opatrenia, ktoré majú predchádzať tohto ročnému rozpočtu, aby nerozprávali proste to isté.
1: Opozícia preto vyzvala vládu a ministra financií, aby prijali potrebné opatrenia. Ruská federálna bezpečnostná služba zadržala zahraničného občana, ktorý sa predtým pokúsil vypustiť dron z moskovskej železničnej stanice s cieľom identifikovať železničné vagóny prepravujúce ropné produkty. V súvislosti s plánovaním teroristického útoku pomocou 35 dronov na závod v moskovskej oblasti zadržali 8 ľudí, pričom drony údajne prepašovali do Ruska zo Slovenska cez Poľsko a Bielorusko. Do Česka dorazili intenzívne zrážky a búrky. Podľa meteorológov sa búrkový front pohyboval najmä na západe a v stredných Čechách. V regióne stredočeského pohoria Brdy sa vyskytlo aj niekoľko supercel, ktoré boli väčšinou sprevádzané mohutnými lejakmi či krupobytím. Slovenské hokejové reprezentantky zvíťazili aj vo svojom druhom zápase na turnaji European Cup of Nations v Bardejove a v predstihu si zabezpečili celkové prvenstvo na podujatí. Vo včerajšom dueli zdolali Talianky jednoznačne 5-1. Záverečný zápas na domácom turnaji odohrajú dnes o 14:30 proti Holandiankám. Dnes s premenlivou oblačnosťou, na severe aj s dažďom. Teploty vystúpia na 21 až 27 stupňov. Aktuálne na východe väčšinou do 23, Zemplín hlási 27 a Liptov iba do 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Terezia Čokotová.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
5: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
6: Rádio Košice.
7: Hráme vám aj na šariši.
6: 90,8.

0: Z éteru Rádia Košice doznievajú Mal Smith a Niall Horan so skladbou Drive Safe. My dúfame, že aj vy jazdíte bezpečne a snáď vám v tom pomôžu aj naše novinky z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia v Košiciach je aktuálne pokojná, no hlásili ste nám, že na D1 za Bidovcami smerom do Košíc je odstavený prívesný vozík. Zvýšte tu preto opatrnosť. Ďalej pripomíname, že v Prešove je Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovu ulicu uzavretá a taktiež prebieha rekonštrukcia mosta v obci Klokočov. Vozovka je zúžená do jedného jazdného pruhu a potrvá to do konca roka. Na radar si dajte pozor na D1 pred Hybe smerom od Popradu a hliadke v Ličartovciach smer Prešov. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, neváhajte nás aktualizovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: to viem, už to mám, to pred sebou uteká.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Spiši.
1: 92,6.

0: Máte naladené Rádio Košice, práve hrala Lucia Gibarty a my sa teraz ideme pozrieť, čo sa zmenilo na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že v Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesová. Ďalej v Barci v úseku pri zastávke MHD Hečková smerom von z mesta je obmedzený jeden jazdný pruh. Obmedzenie potrvá do konca prázdnin. Taktiež v Bardejovej je križovatka ulíc Kellerova kúpeľná kvôli výstavbe semaforov uzavretá. Posledná etapa prázd má byť ukončená 24. augusta a v Jamníku je cesta kvôli výstavbe mosta čiastočne uzavretá. Na radary si dajte pozor pred tunelom Branisko smerom od Prešova a pred hybe smer Liptovský Mikuláš. To je zatiaľ všetko, prajeme vám bezstarostnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.
2: Jet setter. Go getter.

0: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: Jednotke Fresh.
1: Metropolitné správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00. Poďme spolu.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Ochranári posilňujú kontroly v Tatrách. Rokovania o MR vyšetreniach v dôvere majú pokračovať. Kubiš obsadil v Belgicku 29. miesto. Aj na pravé poludnie vám prinášame správy Rádia Košice. Správa Tatranského národného parku posilňuje výkon strážnej služby. Zvýšené kontroly budú aj v okolí studenovodských vodopádov, kde sa očakáva väčší pohyb návštevníkov. Strážcovia majú dohliadať najmä na dodržiavanie zákazu vstupu a kúpania vo vodopádoch, plesách a ďalších vodných plochách Tanapu. Posilnené kontroly budú až do konca hlavnej turistickej sezóny. Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera a spoločnosť ProDiagnostic Group plánujú ďalšie rokovanie o spolupráci v oblasti MR vyšetrení v septembri. Podľa spoločnosti prebieha od júla komunikácia prostredníctvom výmeny návrhov a stanovísk. Dôvera tvrdí, že spoločnosti ponúkla alternatívne návrhy na uzatvorenie zmluvy, s ktorými nesúhlasila. Čerpanie európskych financií z programu LIFE, ktoré sú určené na ochranu životného prostredia či boj s klimatickou zmenou, je na Slovensku ohrozené. Ministerstvo životného prostredia zmenilo prístup a do skončenia kontroly v máji neuzavrelo ani jednu zmluvu o spolufinancovaní, hoci niektoré projekty už získali podporu Európskej komisie. Vyplýva to z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu. Voliči zrejme odmietnú upevnenie neutrality Švajčiarska. Vyplýva to z výsledkov prieskumu verejnej mienky pred referendum, ktoré sa uskutoční koncom septembra. Prieskum ukázal, že 54% oprávnených voličov je proti iniciatíve, ktorá má do švajčiarskej ústavy zakotviť prísnu definíciu neutrality. Turecko vydalo medzinárodný zatýkač na izraelského premiéra Benjamina Netanyahu a ďalších predstaviteľov krajiny v rámci vyšetrovania zadržania lodí z flotily s humanitárnou pomocou smerujúcej do pásma Gazy. Oznámil to turecký minister spravodlivosti. Belgický cyklista Berckmans sa stal víťazom kráľovskej tretej etapy pretekov v Belgicku. Slovák Lukáš Kubiš z týmu Unibet Rose Rockets sa zapojil do pádu 127 km pred páskou. Dokázal však pokračovať. Do cieľa prišiel na 29. mieste a na víťaza stratil 11 sekúnd. Druhý slovenský jazdec Martin Svrček z týmu Soudal Quickstep jazdil počas etapy aktívne. Napokon finišoval na 73. priečke. Dnes malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a na severe ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota od 21 stupňov na Hornom Spiši do 29 na Dolnom Zemplíne. Aktuálne je na východe a Liptove väčšinou do 25, Michalovce hlásia 28 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné poludne praje Terezia Čokotová.

Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Aj takto krátko popoludní sme s Rádiom Košice najbližšie k vám. Teraz je čas na novinky z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Cesty Metropoly Východu sú aktuálne pokojné, no pripomíname, že pri amfiteátri a na Watsonovej sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu a potrvá to do konca augusta. Ďalej v Čermeľskom údolí prebiehajú stavebné práce na cyklistickej trase Cvičná skala Alpinka. V úseku treba rátať s obmedzením a v Jasove si dajte pre práce pozor na zúženú vozovku. Ukončenie práce je naplánované do 15. októbra. Pozrime sa aj do Prešova, tam je Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovú ulicu uzavretá a na D1 prebiehajú práce na výmene zvodidiel medzi Popradom a Spišským štvrtkom. Obmedzené sú rýchle jazdné pruhy v oboch smeroch. Na radar si dajte pozor v Košiciach za mostom VSS pri výjazde na Alejovú smer Optima. To je zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Som profesor lásky, učiteľ nežnosti, a to ti hovorím, a pri všetkej skromnosti.

som cukríkom z mesa a milancom od kosti. A to ti hovorím pri všetkej skromnosti, je potešiť všetkých.

0: Z rádia Košice dohráva REM Man on the Moon. Máme 12 hodín 40 minút, čas kontrolovať situáciu na cestách.
1: Dopravný servis rádia Košice.
0: V Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesová. Ďalej v Prakovciach je aktuálne zúžená vozovka do jedného jazdného pruhu a taktiež prebieha rekonštrukcia mosta v obci Klokočov. Vozovka je zúžená do jedného jazdného pruhu a potrvá to do konca roka. Poďme na radary, tie sú v Chmeľove smer Lipníky, na D1 pred tunelom Branisko smerom od Prešova a aj pred Hybe smer Liptovský Mikuláš. To je z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Salón elektromobilov prichádza do OC Optima.
2: 4. až 6. septembra vás čakajú testovacie jazdy, výstava najnovších elektromobilov a množstvo inovácií.
1: Vyskúšajte si elektromobil na vlastnej koži,
2: započúvajte sa do odborných prednášok a diskusí a objavte budúcnosť dopravy.
1: Salón elektromobilov OC Optima 4. až 6. septembra.
2: Viac informácií na salonelektromobilov.sk.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Fresh.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Diskusie o vysťahovaní osady z Košíc pokračujú. Odborníci upozorňujú na zverejňovanie fotiek detí. Košice hostia v šlágri Slovan. Krátko po 13. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Kandidát na primátora Košíc Miroslav Sabol spochybňuje postup mestskej časti nad jazerom pri riešení nelegálneho osídlenia v lokalite Lubina. Tvrdí, že mestská časť od roku 2018 nepožiadala magistrát o súčinnosť ani dotácie na riešenie situácie. Starostka Lenka Kovačevičová, ktorá sa rovnako uchádza o post primátorky Košíc, takéto vyjadrenia odmieta a označuje ich za súčasť politickej kampane. Tvrdí, že téma bola opakovane komunikovaná na úrovni mesta, rady starostov aj s ďalšími orgánmi a inštitúciami. Komisár pre deti Jozef Mikloško upozornil spolu s ministerstvom vnútra a občianskym združením Offline Svet na nástrahy, ktoré prináša zverejňovanie fotografií detí ich rodičmi v online priestore. Zdôraznil, že ak rodič zverejní fotku svojho dieťaťa na verejný profil, nevytvára tým len spomienku pre priateľov, ale voľne dostupný materiál pre celý internet, ktorý môže byť zneužitý.
2: Čím ďalej tým z rodičov zdieľa fotky svojich detí, samozrejme v radosti, v eufórii, často vo veľmi zvláštnych situáciách. Často situácia, keď tie deti sú tam sporodeté, keď sú v takých, by som to nazval, škrapných situáciách. Prvé, čo chcem zdôrazniť, je to, že raz na internete znamená navždy na internete. Akákoľvek fotka, ktorá je raz na internete, tam už bude navždy. Aj keď ju doma vymažem v svojom počítači, už navždy zostane.
1: Rodičia by si mali podľa neho tiež položiť otázku, ako by sa cítili, keby niekto takéto ich fotky zverejnil na internete. Ozrejmil tiež, že deti sa budú na fotografie zverejnené rodičmi pozerať aj po rokoch. Odborníci poukázali aj na trestnoprávne a kybernetické hrozby, ktorým rodičia nevedomky vystavujú svoje deti uverejňovaním takýchto fotiek. Spojené štáty a Kanada nedosiahli dohodu, ktorá by odvrátila nové clá plánované prezidentom Donaldom Trumpom. Po niekoľkých dňoch napätých rokovaní to vyhlásil obchodný zástupca USA. Do platnosti tak vstúpili nové 50% clá na širokú škálu kanadských produktov. Futbalisti FC Košice privítajú v dnešnom domácom zápase 5. kola úradujúceho majstra a lídra tabuľky Slovan Bratislava. Tréner Peter Černák očakáva pravý šláger vo výbornej atmosfére. Predaných už totiž bolo vyše 8000 vstupeniek.
3: My sa tešíme na Slovan, lebo nás čaká veľký zápas s veľkým súperom, ktorý má momentálne neskutočnú fazónu, takže z toho pohľadu sa na to tešíme a pripravujeme sa najlepšie, ako budeme vedieť.
1: Slovan ešte v aktuálnej sezóne neinkasoval v troch ligových zápasoch ani gól a podľa útočníka Milana Rehuša je jednoznačne najlepším tímom Nike ligy.
4: Vieme, že Slovan má extrémnu kvalitu a úplne poviem, že hrajú veľmi dobre a vieme o tom, ale dobre sa pripravíme a verím, že doma ich poraziť môžeme.
1: Úvodný výkop šlágra jesene prebehne v Košickej futbalovej aréne o 20:30. Už o 18:00 sú na programe stretnutia Dunajská Streda Podbrezová, Michalovce Skalica a Ružomberok Banská Bystrica. Dnes ešte s premenlivou oblačnosťou, zajtra jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 23 až 27, na severe do 22 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove do 27. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový víkend želá Terezia Čokotová.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Hovor vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Spiši.
3: 92,6.

0: Počúvate Rádio Košice, práve dohráva Bruno Mars a my si teraz sadáme k vám za volant skontrolovať dopravnú situáciu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Cesty Metropoly Východu sú aktuálne pokojné, no pripomíname, že na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Torískej po triedu KVP a od Iperskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Ďalej na Dénešovej ulici sa asfaltuje cesta, doprava je riadená dočasným dopravným značením a v Jasove si dajte pre práce pozor na zúženú vozovku. Pozor si dajte aj na radary, ktoré sú v Košiciach na Sečovskej smerom hore na Lingov a na Štefánikovej pred kruhovým objazdom smer Jumbo. Radar je aj na vjazde do Michaloviec pred mostom smerom od Zalužíc. To je zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice, práve nám dohral Bear a teraz ideme skontrolovať dopravnú situáciu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Cesty Metropoly Východu sú aktuálne pokojné, no pri amfiteátri a na Watsonovej sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu a potrvá to do konca augusta. Ďalej v Prešove je Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovu ulicu uzavretá a medzi Hanušovcami nad Topľou a Ďurďošom sa asfaltuje cesta a doprava je riadená semaforom. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na Sečovskej smerom hore na Lingov a na D1 pred Hybe smer Liptovský Mikuláš. Hliadka je v Michalovciach na Sobraneckej za mostom smerom do centra. To je zatiaľ všetko, jazdíte bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.
2: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Spiši.
2: 92,6.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: Každý pracovný deň o 16:00.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás.
1: Košických lesov sa dotkne plánovaná ťažba. Odborník ocenil vyšetrovanie obdobia pandémie. Matej Tomáš obsadil v Belgicku 5. miesto. Aj po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. Košické lesy upozorňujú na plánované ťažbové zásahy v rámci obnovy lesa, konkrétne na ceste Hrdinou SNP v úseku medzi Hrešnou a Gajdošovou v lokalite Vyhliadka na Tatry. Tieto plánované ťažbové zásahy na polesí Čermeľ v lesných porastoch na červenej turistickej ceste Hrdinou SNP sú naplánované do konca augusta. Pracovať sa bude počas pracovných dní od 7. do 15. Pracoviská v teréne budú označené výstražnými značkami. Bez ohľadu na to, ako dopadne aktuálna kauza, pri ktorej Úrad boja proti organizovanej kriminalite vzniesol obvinenie v súvislosti s podvodným vyplácaním finančných prostriedkov určených na prevádzku momiek, je dobré, že orgány činné v trestnom konaní preverujú obdobie pandémie COVID-19. Myslí si to publicista Juraj Hrabko.
2: Možno pôjdu aj ďalej ako zámomky, pretože je faktom a všetci si na to dokážeme spomenúť, hoci to už odchádza pomaly ako všetky udalosti do zabudnutia, že to bola veľmi zlá doba.
1: Doplnil, že v každej dobe sa nájdu ľudia, ktorí sa ju snažia zneužívať vo svoj prospech. Jednou z úloh aktuálnej vlády podľa neho bolo, aby obdobie pandémie analyzovala a navrhla do budúcnosti opatrenia, ktoré by v prípade podobnej krízovej situácie zabránili opakovaniu starých chýb a omylov. Slovenský modul leteckého hasenia vyrazil do Srbska na pomoc pri rozsiahlom lesnom požiari v prírodnej rezervácii Deliblatská púšť, východne od Belehradu. Posádku tvoria traja hasiči, dvaja piloti a dvaja mechanici zabezpečujúci technickú obsluhu vrtuľníka. Dvoch mŕtvych ľudí našli po tom, čo sa v blízkosti pobrežného mesta Zadar v Chorvátsku zrútilo malé lietadlo letiace z Českej republiky. Oznámili to tamojšie úrady. Podľa chorvátskej polície bolo pátranie spustené po tom, čo riadenie letovej prevádzky vyhlásilo poplach z dôvodu straty signálu lietadla. Slovenský reprezentant v dráhovej cyklistike Matej Tomáš obsadil na majstrovstvách sveta juniorov v Belgicku 5. miesto vo vylučovacích pretekoch. Tomáš naznačil svoje možnosti už v kvalifikačnej rozjazde, v ktorej bol tretí. V akcii bola aj Slovenka Ema Galovičová, ktorá absolvovala svoju premiéru na veľkom podujatí. V Omniu skončila už v kvalifikácii. Dnes naďalej prevažne polooblačno. Zajtra očakávame jasné až polooblačné počasie. Teploty vystúpia na 22 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terézia Čokotová.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Zemplíne.
3: 97,0.

someone special. Don't go to war with yourself.

0: Z Rádia Košice práve doznieva Avril Lavigne Complicated a aj dopravná situácia vie byť celkom komplikovaná. Preto tu máme dôležité informácie, aby sme vám s tým pomohli.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach v Čermeľskom údolí prebiehajú stavebné práce na cyklistickej trase Cvičná skala Alpinka. V úseku treba rátať s obmedzením. Ďalej v Jasove si dajte pre práce pozor na zúženú vozovku a v Prakovciach je aktuálne zúžená vozovka do jedného jazdného pruhu. Na radar si dajte pozor v Horovciach smerom od Michaloviec a hliadky sú v Košiciach na ulici Československej armády pri kostole smerom od Amfiteátra a aj v Michalovciach na Sobraneckej za mostom smer Tesco. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, neváhajte nás aktualizovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Práve doznieva Mr. Big Wild World z éteru Rádia Košice, kde si teraz sadáme k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Cesty Metropoly Východu sú aktuálne pokojné, no pracuje sa na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesová. Ďalej v Bardejove križovatka ulic Kellerova Kúpeľná kvôli výstavbe semaforov uzavretá a na R4 došlo kvôli prácam k čiastočnej uzavierke výjazdu Košice-Juh. Radary na vás striehnu v Košiciach na začiatku Prešovskej za mostami smerom na Zelený dvor, potom v Prešove na Levočskej za odbočkou na Rúrky smer Malý Šariš, na Dargovskom priesmiku smerom od Sečoviec a namerajú vás aj v Horovciach smer Hriadky. Na hliadku si dajte pozor v Michalovciach na Močarianskej pri Sladovni smerom od Pozdyšoviec. To je zatiaľ všetko, prajeme vám bezstarostnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, Zdravšie potraviny a Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
0: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Na niektorých vodných plochách sa neodporúča kúpanie. Rezort zdravotníctva pripravil dva modely záchrannej služby. Slováci v príprave nestačili na Bulharov. Aj po 15. sa začínajú správy Rádia Košice. Povolenie na prevádzku má aktuálne 165 sezónnych umelých kúpalísk a 495 bazénov. V prevádzke sú aj viaceré prírodné kúpaliská. Znížená prihľadnosť vody bola zistená na jazere Izra. Z dôvodu zhoršenej kvality vody na kúpanie platí možné zvýšené zdravotné riziko pre citlivé skupiny pre Bukovec. Prekročenie limitných hodnôt bolo zaznamenané na lokalite Ružín prítoky, na plážovom kúpalisku Jazero v Košiciach, na štrkovisku Čania a na Vinianskom jazere. Ministerstvo zdravotníctva pripravilo dva modely záchrannej zdravotnej služby. Uviedlo to v reakcii na tvrdenia KDH. Hnutie má podozrenie, že rezort pripravuje nový model služby, ktorý môže bez otvorenej a transparentnej súťaže dostať významnú časť záchraniek pod kontrolu súkromných nemocničných skupín Penta a Agel. Ministerstvo tvrdí, že pripravilo dva alternatívne návrhy riešenia vrátane legislatívneho a analytického zázemia. Oba predložia komisii a očakávajú odbornú diskusiu, ktorá povedie ku konsenzuálnemu riešeniu. Nájomné na Slovensku počas druhého štvrť roka ďalej mierne klesalo. Priemerné nájomné za byt sa medzikvartálne znížilo o 1,2% na 727 eur bez energií. Pokles cien zároveň sprevádzalo zníženie priemernej rozlohy ponúkaných bytov, preto cena nájomného za meter štvorcový zostala prakticky stabilná. Trvalý výdatný dážď spôsobil v niektorých častiach nemeckej spolkovej krajiny Bavorsko lokálne záplavy. Polícia evidovala viacero zablokovaných ciest. Na železničnú trať medzi Mníchovom a Kochelom spadol strom, kvôli čomu museli úrady zabezpečiť náhradnú autobusovú dopravu pomocou minibusov. Podľa prvotných informácií neboli hlásené žiadne zranenia. Chránený les nedaleko Paríža bude po rozsiahlom júlovom požiari opäť sprístupnený verejnosti. Les ročne navštíví 15 až 17 miliónov ľudí. Čiastočne uzavretý bol potom, ako tam 12. júla vypukol požiar, ktorý zasiahol približne 2000 hektárov, teda okolo 10% jeho rozlohy. Slovenská mužská basketbalová reprezentácia prehrala v prípravnom stretnutí v rámci Basket Summer Challenge v Bratislave s Bulharskom 79-81. Pre zverencov trénera Olivera Vidina išlo o generálku na úvodný zápas druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029. O týždeň nedeľu nastúpia na duel S skupiny proti Veľkej Británii. Dnes ešte s premenlivou oblačnosťou, zajtra jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 23 až 27, na severe do 22 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie praje Terézia Čokotová.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj v Poprade.
4: Na 91,7.

0: Z Rádia Košice práve dohráva kráľ popu Michael Jackson so skladbou Bad. No a teraz je čas vystriedať dobrú hudbu za informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začíname dopravnou nehodou, ktorú ste nám hlásili v Michalovciach pred hotelom Družba smerom k obchodnému centru Zemplín. Prechádzajte tu preto opatrne. Ďalej pripomíname, že v Košiciach pri amfiteátri a na Vodconovej sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu a potrvá to do konca augusta. Poďme aj na radary, tie sú v Košiciach na Jantárovej pri malej stanici smer Aupark, potom vo Svinici smerom od Dargova. Namerajú vás aj na začiatku závadky smerom od Sobraniec a aj na D1 pred Mengusovcami smer Liptovský Mikuláš. Na hliadku si dajte pozor za Kalužou smer Vinné. To je zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate víkendové rádio Košice, je sobota 22. augusta a presúvame sa k nášmu hudobnému kalendáru. V jeho úvode zaznie oslávenec Ron Dantey, narodil sa 22. augusta 1945.

Reč je o americkom spevákovi, ktorého hlas patrí frontmanovi tejto kreslenej skupiny Archies s ich najväčším hitom Sugar Sugar. Je to možno najznámejší spevák, ktorého väčšina ľudí pozná iba po hlase. 65 rokov má dnes Roland Orzabal, polovička dua Tears for Fears.

detstve sa cez hlasového kouča spoznal s ďalším členom tohto boybandu, AJom McLeanom, ale okrem spevu sa venoval aj divadelnému a televíznemu herectvu. Mal proste talent na všetko. Prelomový bol ale rok 1993, keď vznikli Backstreet Boys a Howie sa stal ich súčasťou. Teraz ale preladíme na Queen, ktorý v roku 1980 vydali túto diskopecku.

britskí rockeri sa chceli priblížiť štýlu, ktorý síce ešte stále fičal, ale už mal najlepšie časy dávno za sebou. Napriek tomu so skladbou Another One Bites the Dust zabodovali, mala byť dokonca titulnou piesňou filmu Rocky 3, nakoniec sa ale Sylvester Stallone rozhodol pre Eye of the Tiger. Another One Bites the Dust napísal basgitarista John Deacon a bol to celosvetový hit. Poďme ďalej, pretože je to 36 rokov, čo americký rapper Vanilla Ice vydal svoj debutový single.

piesni Ice Ice Baby počujeme basovú linku skladby Under Pressure od Queen a Davida Bowieho, ktorí z Ice Ice Baby dovtedy nejako neprofitovali. Zmenilo sa to, až keď sa stala hitom. Dnes má status jednej z najznámejších piesní 90. rokov. V 90-kách sa narodila aj Dua Lipa a bolo to práve 22. augusta 1995.

britská speváčka, narodená v Albánsku, a teda hrdá Albánka, patrí medzi najvýraznejšie postavy svetového popu. Ako dcéra imigrantov sa dokázala v Británii presadiť už ako tínedžerka a rokmi sa z nej stala vplyvná umelkyňa, ktorá je na úplnom vrchole. Inak taká zaujímavosť, Dua je veľkou knihomoľkou, má aj vlastný podcast o knihách, v ktorom pravidelne spovedá rôznych známych autorov. Máme tu už letný hit na dnešný deň, ktorý sa ponesie v znamení tanca a elektroniky.

Vo francúzskom zoskupení s názvom Stardust sa stretli producent Alan Brex, spevák Benjamin Diamond a polovica elektronického dua Daft Punk Thomas Bangalter. Skladba Music Sounds Better With You sa stala letným hitom roka 1998 a v Británii to dotiahla až na druhú priečku singlového rebríčka. Čo je však zaujímavé je, že aj napriek obrovskému úspechu Stardust už nikdy nevydali žiadnu ďalšiu pieseň. Asi si povedali radšej raz, ale poriadne. Na záver sa ešte rýchlo vrátime na úplný začiatok 80-tych rokov, keď sa rockery Queen trochu inšpirovali tanečným diskom a vznikla tak dnes už kultová vec Another One Bites the Dust. Samozrejme si ju teraz zahráme úplne celú.

0: Z éteru Rádia Košice práve doznieva Chris Rea On The Beach. Väčšina z vás, čo teraz aktuálne počúvate, tak asi nie ste na pláži. Dosť možno sedíte za volantom, tak práve pre vás tu máme nové informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia v Košiciach je aktuálne pokojná, no na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Torískej po triedu KVP a od Ipeľskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Ďalej v Bardejove križovatka ulic Kellerová kúpeľná kvôli výstavbe semaforov uzavretá. Na radary si dajte pozor v Košiciach na Jantárovej pri Malej stanici smerom od Rivy, potom na Štefánikovej pred kruhovým objazdom smer Jumbo. Ďalší radar je na Prešovskej pri Leteckej fakulte smerom na Zelený dvor a na konci Svinice smerom od Dargova. Hliadka je v Košiciach na ulici Československej armády pri kostole smerom od Amfiteátra a v Michalovciach na Sobraneckej za mostom smer Tesco. To je z dopravného servisu všetko, pohodový zvyšok soboty vám praje Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 235 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Večerný futbalový zápas v Košiciach je vyhodnotený ako rizikový. Chovatelia upozorňujú na výrazný pokles nákupnej ceny kravského mlieka. Zapletalová pokračuje v senzačných výkonoch. Je 16 hodín, sú tu pre vás správy Rádia Košice. Polícia prijala v súvislosti s dnešným futbalovým zápasom medzi FC Košice a ŠK Slovan Bratislava zvýšené bezpečnostné opatrenia. Stretnutie, ktoré sa odohrá v košickej futbalovej aréne, organizátor vyhlásil za rizikové. Policajti sa zamerajú na ochranu verejného poriadku, života, zdravia a majetku, ako aj na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Zvýšený počet hliadok je v teréne už od popoludnejších hodín. Dopravné obmedzenia sa začnú o 17:30 a predbežne potrvajú do 23:30. Poľnohospodári na Slovensku čelia mliečnej kríze. Výrazný pokles ceny kravského mlieka podľa chovateľov ohrozuje podniky. Ako uviedol podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Miroslav Števček, niektoré chovy na Slovensku možno nebudú vedieť ekonomicky zvládnuť situáciu a skončia s chovom dojníc.
2: Myslím, že tu musí nejako zasiahnuť, ale žiadame aj ministerstvo a komunikujeme a spolupracujeme teda s ministerstvom, aby naozaj pušalo nájsť pomoc pre tých poľnohospodárov, ktorí chcú ešte chovať dojnice, pretože ich máme už len 100 000 dojníc približne na Slovensku. Ak by aj toto klesalo, tak už aj, čo sme celkom slušne, v sebestačnosti výroby surového kravského mlieka, aj to bude pokles a budeme takisto odkázaní len na dovoz mlieka.
1: Minulý rok dosahovala priemerná realizačná cena mlieka za celý rok približne 50 centov za liter, čo je podľa Števčeka cena, ktorá zabezpečovala poľnohospodárom celkom normálne podnikateľské prostredie vo výrobe mlieka. Za prvých 7 mesiacov tohto roka priemerne klesla na 40 centov a v súčasnosti je zhruba 36 centov za liter. Aktuálna cena za surové kravské mlieko podľa neho pre mnohých producentov nepokrýva náklady na výrobu. Úrady v regióne Valencia na východe Španielska nariadili evakuáciu dediny po tom, čo v prírodnej rezervácii Sierra Calderona vypukol lesný požiar spôsobený úderom blesku. Opatrenie sa týka niekoľkých stoviek ľudí, ktorí prostredníctvom varovania zaslaného na mobilné telefóny dostali pokyn okamžite odísť na juh. Slovenská atlétka Ema Zapletalová triumfovala na mítingu Diamantovej ligy vo švajčiarskom Lozán v behu na 400 metrov prekážky časom 52,41 sekundy. Úradujúca majsterka Európy tak nespoznala trpkosť prehry ani v piatom vystúpení v tejto sezóne v najprestížnejšom seriáli. Zajtra očakávame jasné až polooblačné počasie, teploty vystúpia na 22 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, Zdravšie potraviny a Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
0: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
2: Rádio Košice.
0: Hráme vám aj na Gemery.
2: 102,0.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Fresh.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Prešove sa začína obnova parkoviska na Prostejovskej. O využití výplaty by sa mladí nemali rozhodovať podľa sociálnych sietí. Kolárová je majsterkou Európy do 19 rokov. Aj po 17. vám prinášame správy Rádia Košice. Prešov začína komplexnú rekonštrukciu parkovacích plôch a komunikácií na Prostejovskej ulici v úseku medzi číslami 40 a 60. Obnovou prejde 69 parkovacích miest vrátane 6 vyhradených pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu. Projekt za takmer 430 000 eur prinesie aj rekonštrukciu chodníkov, nové stoiská na komunálny odpad, otočisko na konci ulice, zeleň a prípravu infraštruktúry pre 4 budúce nabíjacie miesta pre elektromobily. Je pozitívne, ak sociálne siete prebudia záujem mladých o to, ako naložiť s prvými zarobenými peniazmi. Nemali by však zostať ich jediným zdrojom informácií. Upozornili na to odborníci. Varujú najmä pred radami tzv. Finfluencerov, ktorí na rozdiel od licencovaných konzultantov nepodliehajú dohľadu Národnej banky Slovenska a nenesú za svoje odporúčania zodpovednosť. Po letných prázdninách tisíce absolventov stredných škôl smerujú na úrady práce, kde im experti pomáhajú nájsť prvé zamestnanie. Úrady práce poskytujú viaceré formy podpory vrátane odborného poradenstva zameraného na zistenie schopností, predpokladov a súladu s požiadavkami trhu práce. Poľský prezident Karol Navrocký predložil parlamentu vlastný návrh novely zákona zameraný na stíhanie a trestanie medicínskych šarlatánov. Hlavným cieľom je posilniť trestnoprávnu ochranu života a zdravia pacientov pred škodlivými zásahmi tretích strán. Sociálna sieť TikTok zaplatí 400 miliónov dolárov v rámci urovnania sporu týkajúceho sa porušenia federálneho zákona na ochranu detí. Americké ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že ide o jedno z najväčších finančných vyrovnaní, aké sa kedy podarilo dosiahnuť v prípade zahŕňajúcom zákon o ochrane súkromia detí na internete. Na práve skončenom európskom šampionáte zaznamenal slovenský box ďalší obrovský úspech, keď si zlatú medailu vybojovala v hmotnostnej kategórii do 60 kg Karolína Kolárová. Čerstvo 18-ročná členka Národného športového centra a klubu Best Boxing Devínska Nová Ves tak obhájila zlato z minulého roku, to však získala ešte v kategórii do 17 rokov. Zajtra jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 23 až 27, na severe do 22 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Terézia Čokotová.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 42% iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Mami.
2: Nie, toto nemôžeš.
1: A túto lúpačku.
2: Ani tu, veď vieš.
3: Bezlepkové? Nemusí to tak byť. Príďte na Celiafest do Optimy v Košiciach a užite si deň plný chutí, vôní a objavovania vynikajúcej bezlepkovej gastronómie. Čerstvé bezlepkové pečivo, sladké aj slané špeciality či bezlepkové čapované pivo. Príďte, ochutnajte a nakúpte priamo od výrobcov. Celiafest presvedčí vás, že aj bezlepkové môže byť skvelé. V Optime 30. augusta.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na starostku Šace kandiduje Ľubomíra Borošová. Zamestnanci odovzdávajú štátu takmer dve tretiny svojej odmeny. Bejleková sa prebojovala už do semifinále. Je 18 hodín, čas na správy Rádia Košice. O post starostky mestskej časti Košice-Šace sa v októbrových voľbách bude uchádzať miestna poslankyňa Ľubomíra Borošová. Kandiduje s podporou Košickej strany. Medzi jej priority patrí posilnenie právomocí a financovania mestskej časti, obnova verejných priestorov a vytváranie zázemia pre mladých aj seniorov. Za najväčšie problémy mestskej časti označuje nedostatočnú mieru samostatnosti pri rozhodovaní o jej rozvoji, zlý technický stav ciest, chodníkov a verejného osvetlenia či stav niektorých budov. Zamestnanec s priemernou mzdou odovzdá štátu takmer dve tretiny zo svojej odmeny za prácu. Na zaplatenie všetkých štátom vynútených platieb by tak potreboval 232 dní v roku. Symbolický deň daňového odbremenenia pripadá v tomto roku na 23. augusta a oproti vlaňajšku sa posunul o deň neskôr. Dôvodom posunu podľa odborníkov je, že zaplatené povinné platby aj pod vplyvom druhého konsolidačného balíka narástli v priemere viac, ako bol nárast priemerných mzdových nákladov aj priemernej hrubej. Mzdy. Prehliadku dieťaťa u očného lekára treba v prípade zmien týkajúcich sa zdravia očí absolvovať ešte pred začiatkom školského roka. Radí to Úrad verejného zdravotníctva s tým, že rodičia by si mali všímať prípadné žmúrenie, problémy so zaostrením či iné ťažkosti s videním. Nie každé dieťa vie povedať, že zle vidí. Všímať si preto podľa odborníkov treba aj drobné zmeny. Spojenci Ukrajiny zoskupení v tzv. Koalícii ochotných usporiadajú v pondelok zasadnutie pri príležitosti Ukrajinského dňa nezávislosti. Schôdzka sa za účasti niektorých lídrov uskutoční v Kyjeve, ďalší sa pripoja na diaľku. Koalícia by mala potvrdiť podporu pre krajinu napadnutú Ruskom. Zástupcovia členských krajín NATO tento týždeň rokovali o koordinácii možných príspevkov na podporu slobodnej plavby v Hormuzskom prielive. Štáty aliancie sa snažia vyhnúť priamej účasti na vojne medzi USA a Iránom a namiesto toho sa mimo štruktúr spoločenstva zameriavajú na plány, ktorých cieľom má byť opätovné otvorenie Hormuzského prielivu. Česká tenistka Sára Bejleková sa na turnaji VTA v Cincinnati prebojovala už do semifinále. Nenasadená hráčka vo štvrťfinále otočila priebeh duelu s 20-kou podujatia domácou Madison Keysovou a zvíťazila 3-6, 6-4 a 7-6. Po triumfe nad svetovou jednotkou Arinou Sabalenkovou na podujatí si tak pripísala ďalší cenný triumf. Zajtra očakávame jasné až polooblačné počasie, teploty vystúpia na 22 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.

0: Fresh.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
2: Rádio Košice.
3: Aj v Tatrách. 91,7.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Salón elektromobilov prichádza do OC Optima.
2: 4. až 6. septembra vás čakajú testovacie jazdy, výstava najnovších elektromobilov a množstvo inovácií.
1: Vyskúšajte si elektromobil na vlastnej koži,
2: započúvajte sa do odborných prednášok a diskusí a objavte budúcnosť dopravy.
1: Salón elektromobilov OC Optima 4. až 6. septembra.
2: Viac informácií na salonelektromobilov.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Ochranári posilňujú kontroly v Tatrách. Opozícia kritizuje prípravu budúcoročného rozpočtu. Sinner sa odhlásil z US Open. Bolo 19 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Správa Tatranského národného parku posilňuje výkon strážnej služby. Zvýšené kontroly budú aj v okolí studenovodských vodopádov, kde sa očakáva väčší pohyb návštevníkov. Strážcovia majú dohliadať najmä na dodržiavanie zákazu vstupu a kúpania vo vodopádoch, plesách a ďalších vodných plochách TANAPu. Posilnené kontroly budú až do konca hlavnej turistickej sezóny. Rozpočet na budúci rok by sa mal tvoriť inak, ako to robí koalícia. Nemal by byť plný predvolebných sľubov, ale mal by podporovať rast ekonomiky a zastaviť zadlžovanie štátu. Štát by nemal zvyšovať dane, ale mal by šetriť na svojich výdavkoch. Zhodli sa na tom predstavitelia opozičných strán SAS a Progresívne Slovensko. Pokračuje Marián Biskupič.
2: Kľúčovým problémom v koalícii je, že vôbec neprebieha príprava prorastových opatrení, ktoré vláda sama avizovala a ktoré mali pomôcť vládou z decimovanej ekonomike. Celý tento rok sme videli vysvetlenia, že nemôžeme zrušiť transakčnú daň, lebo máme schválený rozpočet. Nemôžeme pomôcť firiem znížením nejakej dane, lebo máme schválený rozpočet. Ja sa pýtam, kde sú opatrenia, ktoré majú predchádzať tohto ročnému rozpočtu, aby nerozprávali proste to isté.
1: Opozícia preto vyzvala vládu a ministra financií, aby prijali potrebné opatrenia. Lotyšská pohraničná stráž zadržala 28 migrantov, ktorí nelegálne prekročili prísne stráženú hranicu na juhovýchode krajiny. Podľa úradov následne objavili aj tunel, cez ktorý vstúpili na lotyšské územie z Bieloruska. Najvyšší súd USA povolil pokračovať vo výstavbe veľkej tanečnej sály Bieleho domu, aspoň kým posudzuje žiadosť administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Projekt v hodnote 400 miliónov dolárov začiatkom augusta pozastavilo predbežné opatrenie, ktoré vydal federálny odvolací súd. Toto rozhodnutie teraz hlavný sudca najvyššieho súdu dočasne zrušil. Dva súdy nižšej inštancie predtým argumentovali, že výstavbu musí najprv schváliť kongres. Taliansky tenista Jannik Sinner nebude štartovať na US Open. Svetová jednotka vynechá záverečný grandslamový turnaj sezóny pre zranenie kolena. Sinner v tejto sezóne triumfoval vo Wimbledone a pripísal si celkovo 5. prvenstvo na turnajoch veľkej štvorky. Na následných podujatiach na tvrdom povrchu na severoamerickom kontinente sa však na kurtoch neobjavil. Odhlásil sa z turnajov v Montreale aj v Cincinnati. Zajtra jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 23 až 27 stupňov, na severe do 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terézia Čokotová.

0: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, Zdravšie potraviny a Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
1: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
3: Rádio Košice.
0: Hráme vám aj na Spiši.
3: 92,6.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: okolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia odhalila v Prešove vyše 130 priestupkov. Vodiči bez povinného zmluvného poistenia začínajú dostávať upozornenia. Plzeň bude mať nového trénera. Krátko po 20. sú tu pre vás správy Rádia Košice. Až 136 priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky odhalili policajti počas 6-hodinovej dopravnej kontroly v pôsobnosti okresného riaditeľstva policajného zboru v Prešove. Najčastejším priestupkom bolo prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, ktoré policajti zaznamenali v 45 prípadoch. Ďalších 29 vodičov telefonovalo počas jazdy, 18 osôb nepoužilo bezpečnostné pásy a v 11 prípadoch policajti zistili nevyhovujúci technický stav vozidiel. Ministerstvo vnútra začína posielať upozornenia na neuzatvorené povinné zmluvné poistenie, a to na základe zákona, ktorý od augusta zaviedol nové pravidlá. Polícia upozornila, že doručené oznámenie má informatívny charakter. Ak držiteľ vozidla dostal oznámenie a nemá uzatvorené poistenie, je potrebné obrátiť sa na komerčnú poisťovňu a uzatvoriť poistenie, prípadne overiť s poisťovňou správnosť zaevidovania zmluvy v informačnom systéme, ak sa domnieva, že poistenie uzavreté má. Slovensko v lani zaznamenalo 509 samovrážd. V porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástol ich počet o 42 prípadov. Samovraždu častejšie páchali muži. Týkalo sa ich takmer 85% z celkového počtu. Vyplýva to z dát Národného centra zdravotníckych informácií. Severoatlantická aliancia tento týždeň zorganizovala vopred neohlásené letecké cvičenie v blízkosti ruskej exklávy Kaliningrad. Poľské operačné velenie uviedlo, že manévre nesúviseli s činnosťou ruských vzdušných síl. Spojené štáty a Kanada nedosiahli dohodu, ktorá by odvrátila nové clá plánované prezidentom Donaldom Trumpom. Po niekoľkých dňoch napätých rokovaní to vyhlásil obchodný zástupca USA. Do platnosti tak vstúpili nové 50-percentné clá na širokú škálu kanadských produktov. Martin Hiský už nie je trénerom futbalistov Viktorie Plzeň. Vedenie českého klubu odvolalo 50-ročného kormidelníka po štvrtkovej prehre 0-3 v Belehrade s Červenou zvezdou. Slovenskí futbalisti v Plzni, stredopoliar Patrik Hrošovský, obranca Dávid Krčík a brankár Dominik Ťapaj, tak budú mať nového trénera. Viktoria v 4 zápasoch v úvode sezóny českej ligy zvíťazila iba raz a s 5 bodmi je až na 10. priečke. Zajtra očakávame jasné až polooblačné počasie, teploty vystúpia na 22 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.

0: 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Festival v Prešove predstaví tradičné jedlá. Odborníci upozorňujú na zverejňovanie fotiek detí. Alaphilipp potvrdil koniec kariéry. Je 21 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Tradičné šarišské jedlá, lokálne produkty, folklór aj aktivity pre rodiny s deťmi ponúkne zajtra festival Tradičné chute v Šariša v Prešovskom ekoparku Holá hora. Komunitné podujatie sa začne o 14. a jeho súčasťou bude aj súťaž vo varení tradičných šarišských jedál. Komisár pre deti Jozef Mikloško upozornil spolu s ministerstvom vnútra a občianskym združením Offline Svet na nástrahy, ktoré prináša zverejňovanie fotografií detí ich rodičmi v online priestore. Zdôraznil, že ak rodič zverejní fotku svojho dieťaťa na verejný profil, nevytvára tým len spomienku pre priateľov, ale voľne dostupný materiál pre celý internet, ktorý môže byť zneužitý.
2: Čím ďalej tým z rodičov zdieľa fotky svojich detí, samozrejme v radosti, eufórii, často vo veľmi zvláštnych situáciách. Často situácia, keď tie deti sú tam sporodeté, keď sú v takých, by som to nazval, trápnych situáciách. Prvé, čo chcem zdôrazniť, je to, že raz na internete znamená navždy na internete. Akákoľvek fotka, ktorá je raz na internete, tam už bude navždy. Aj keď ju doma vymažem v svojom počítači, už navždy dostanú.
1: Rodičia by si mali podľa neho tiež položiť otázku, ako by sa cítili, keby niekto takéto ich fotky zverejnil na internete. Ozrejmil tiež, že deti sa budú na fotografie zverejnené rodičmi pozerať aj po rokoch. Odborníci poukázali aj na trestnoprávne a kybernetické hrozby, ktorým rodičia nevedomky vystavujú svoje deti uverejňovaním takýchto fotiek. Do Česka dorazili intenzívne zrážky a búrky. Podľa meteorológov sa búrkový front pohyboval najmä na západe a v stredných Čechách. V regióne stredočeského pohoria Brdy sa vyskytlo aj niekoľko supercel, ktoré boli väčšinou sprevádzané mohutnými lejakmi či krupobytím. Kanadská federálna polícia zadržala tínedžera, ktorý je podozrivý z väzieb na neonacistickú ideológiu. K zadržaniu došlo na základe typu od amerického federálneho úradu pre vyšetrovanie, podľa ktorého mladík plánoval útok na jednu z kanadských stredných škôl. Francúzsky cyklista Julien Alaphilippe potvrdil ukončenie svojej kariéry. 34-ročný dvojnásobný majster sveta v cestných pretekoch tak už nenaplní svoj kontrakt s tímom Tudor, ktorý mal do konca budúceho roku. Naposledy sa v pelotóne predstavil na tohtoročnej Tour de France. Zajtra jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 23 až 27, na severe do 22 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer vám želá Terézia Čokotová.

0: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Šariši.
0: 90,8.

0: bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vykrádanie boxov v Myslave bude mať trestnú dohru. Čerpanie európskych financií na životné prostredie je ohrozené. Argentínčania pikajú za vyčíňanie po finále. Po 22. vám prinášame správy Rádia Košice. Polícia zadržala tento týždeň dvojicu podozrivú z poškodenia výdajných boxov a krádeže zásielok v košickej mestskej časti Myslava. V aute, v ktorom sa viezli, našli policajti balíky pochádzajúce z poškodeného boxu. Vodič zároveň vydal vrecúško s bielou kryštalickou látkou, o ktorej tvrdil, že ide o pervitín. Polícia v prípade začala trestné stíhanie. Čerpanie európskych financií z programu LIFE, ktoré sú určené na ochranu životného prostredia či boj s klimatickou zmenou, je na Slovensku ohrozené. Ministerstvo životného prostredia zmenilo prístup a do skončenia kontroly v máji neuzavrelo ani jednu zmluvu o spolufinancovaní, hoci niektoré projekty už získali podporu Európskej komisie. Vyplýva to z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu. V Lani sa trestnej činnosti pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok dopustilo 25% páchateľov, čo je oproti roku 2024 nárast o vyše 3%. Možno teda konštatovať trend zvyšovania páchania trestnej činnosti osobami pod vplyvom návykových látok. Uviedol to generálny prokurátor Maroš Žilinka. Českí poľnohospodári tento rok zožnú menej základných obilnín než v Lani. Z dát agrárnej komory o priebehu tohtoročnej žatvy vyplýva, že objem produkcie poklesne o 17,5% na 6,3 milióna tón. Za poklesom sú podľa komory jednak sucho a extrémy počasia, ale aj menšia výmera. Španielska polícia zadržala 5 ľudí podozrivých z toho, že od migrantov požadovali tisíce dolárov za prevoz Ceuty na európsku pevninu. Španielska exkláva v Severnej Afrike zažila koncom júla obrovský nápor, keď do nej vstúpili 10 tisíce ľudí, prevažne z Maroka. Argentínsky futbalový reprezentant Leandro Paredes dostal od Medzinárodnej futbalovej federácie 10-zápasový trest za svoje správanie po finále tohtoročných majstrovstiev sveta, v ktorom jeho tím prehral so Španielskom 0-1 po predĺžení. Okrem dištancu, ktorý sa týka medzištátnych stretnutí, musí zaplatiť aj pokutu. Trestu sa nevyhli ani jeho spoluhráči či asistent trénera. Trest na jeden zápas dostal aj španielský stredopoliar Gavi. Zajtra očakávame jasné až polooblačné počasie, teploty vystúpia na 22 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný zvyšok večera a dobrú noc praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

senses reel.

25 hodín denne s tebou mi nestačí. Naša láska letí

duša, budeš ľúbiť iného muža. Naša láska letí